0: بلی سوس نودام کرام بی خو سوس نودام کرام بی خو سوس نودام کرام بی
1: مگن ات را کاتولی چرته چونه بوری